boo. And I make na make say be am apusi o say. Well ba otimi obetimi anya obi ne na nante o. And I'm friend is in courting. Yeah, courting. Obe kwa branti ni fi. Say o kwa kwa sra branti. O kwa first time no. Bisi na branti ene ma ne kwa ma ne ma ni fi da. On tiasi ene. Mesu onye day. On tiasi. Yo obe sra branti ene ube ade. Obe sra branti ene. Ni suba ene bi odi jay fi ho. Obe ya branti ene didi. Nene ya maisi onye wente miye nchuchu mnyansa nchene se u mami nchuchu abrante ni abrante na upesu oyo weyere no agrobe swa ifranopa oku ufiyonsa abrante nene mami waho oku anane mami nso yadie nyansa nchene senka mami nji mami adie na menye niye unu se wei obe ya yere pa oku wakane natos wakikane mores ompifi madam wane be waro na ya nadi wabijine futu ya ni mami abe jase ube wale. Ube wale mwamba.

0: Nonsia abo Ghana areshimama yama obibia che mama akwa ba de ba plan B oha ene 9
1: plan B FM
0: achiripo enumu ekasafdie so ne eye efie da me ebosume no ane da etoso aduenu nkro wa fimpimie no ene aduenu nsia ene ne ya no pa ibraso ensemo a etwego maimu efitie poye atoye atifido emantemo Ne mantemo haka, semu fuatina siye. Wasemu kuro jen. E mwada ho, ayese hina muzoni ya trazano payi. Yebunu toto doba sumu wam. Senye yeji kominyo, wasore edemo. Na anopayi kasi yin semu wam. Ebe di mutintimanu bi, enese.
2: Ubatu wakasi yebu, se eyadia busumi frehon mrashibe jweni. Edi atujo ya chile sedi ya kosuo South Africa. Ye nunda msunti. Ghana fuade shia wuhon wababe piye mwa mwemi halamu ya dia nyese ya kofa mwabaka kentine nwano ya ma ya pepepe ye eni atentine ni enye juma
0: wa Ghana adeshia ya fa wamo free South Africa be piye mwa maini mwano chief executive officer de ma mental health authority Dr. Eugene adi atujwe chilese o wanamo tome chief papa papa diya kwa subo wa na ya wuni mubi ya shere muntikula no ama nene kasa mponsi sisu ni adiani minano omba kwa sebi bia bade da ye amo bibia
2: na abayinda dano eko fa drip machine edibaye na mpempe ameno kase yi attorney general edi company ni dindi JA plant pool ya eko fa ya drip machine ibaye ya yura siyawe japon eda anono ya dina kwa kujina koto ada ya $2 million CD isikabino ayade se wentuanti ombeyim ano
0: na ye bankran ga east municipal assembly no awra hosam ya abeto dwan se ayade a abrante baako ene enkania bi a chenepa na mso ama wetima tononanom ewonse do wey national disaster management organization nadmo mpeni ene omde ensem yimu kiremu e de aba ensem wey ni afoforo ye ka ho edikan editie Ena anopeye suya tinasye. Yadebe sumo sa anopano usinye brim. Akane ekasye. Yanfa sida ema Ghana Meat Store. Yanfa binso ema Mco Ventures. Eni dume kwa hudu pia. Wanomo eka huo wadaroma. Na anopeye su wanoma tunso diegu yeminu. Ya hundi dente kasye mchirimu. Yadebe sumo ni yake nkane fiko. Yansu etumi edia mahu. Na bomadinya. Koko pie muwe. E wabefu. Tintan fidye no esu abra. Wodu wani chiremu wa Facebook dia na ye Plan B 104.5 FM Instagram so Plan B 104.5 FM na X aye Plan B 104.5 YouTube no aye Plan B 104.5 FM e hodru abomadia na subscribe page no wati asem aha se de nyebe to mu a na ne abon ka yesa Plan B de fofra betu mu nti bomande na kwahwe de ko afeso ne TikTok enso ye Plan B 104.5 FM hodu ha like na share videos no ma foforo so hu de koso e wa Ghana afesu wono wiase afa na nyina de aka nyina no e ye Plan B 104.5 FM na wa be for interview no eso no e ye www.planbfmonline.com e ho de ensem ye yekenken ne foforo nyina no ya twere ye de gu ho Ubenye binu wake nkani, wano wano saye online radio. Enti sahba ebia wabia wabrochiru, uwa hiyo tokro bia ushemuano. Unya edru hopa, eni ubetime hundia kosu enyinano. Na kasiye edemuli life uho, ubetime su atiebi, nabi biyaswa kuyye, ede ama waa. Ano pa yake nkani fono, ayabano me, duyana ba kwa do amponsan. O ukrubi ya chia bradi nana, minsuro ujafa eduma no bayi. Mene
2: ohene kena
0: abuzia jibre kasi mchirimu yamfa ensumu wo
2: yashe kasi enase ama wayensha siye enfa enfri omaingana muha ya na encha ye enebetu jwa seko pie mu ewa South Africa Ghana adishi ya uholmu ya adia South Africa timemufo edi weni esu wansua na chesa yaka yaka diya pa ya wana ya mankrofui Ghana adishi ye nye tutu akawonisemu

fe yenu ya nama mwuchi bicycle kwa mwenye maswa di dali ya mwa na abribi ya mwede mwtetefu frequency ni yato plan B 104.5 mwutie anopeda mase na menchi ya branti ya baku ya friend kwame vwasa kwa tetefu bicycle pa abribi ya no mwtetefu nese na son frequency ni ya plan B 104.5 kwa tema kwa mti 6 kwame vwasa.

0: Nansia abo Ghana adesi mama yamo bibia adwo mama akwaba hadeba plan B oha ene nan hajripo enumo akasafidie aso ene vieda me bosme no ne da toso adienu enan ana sadienu nkron wafim pimienu ne adienu sien mu abusiamra so sa nyumrei ensem etwagu oman mu efiti apo yato yetifedu mantemo ne mantemo aka samufu atenase wasa mukro jen emuada ho na yesa hina munsuo no yetna se yebuno to ne basu wa sania yaji communion wasore edemu anwumre kasiye yinsamu a edimu tintiman no bi ene se
1: abusia emprempram no kasai ani awre hosef asi na udi wani jiremu ewo timpoku a yase ani e waba utase wafa nyinsan ya aka kra no twedia mpo nyankopo basa ya dom ani e waje no yase wahwe ne nkwa enefia da mnomno chia no betututu wahwe ne nkwa yayaya
0: na wansemfu from nso wobati ewo kasiemu sa swafo a wano ene wahwe afisem ensem so ye ramu ntaka muhammed mubarak wadi nsema tujapa ya wachirasa sa wabro ni adiani ya dia ema ni humesu pa wa manimu nani nina muno wame sishayani akadie ebiguna kwemo
1: abusia enye nade na nyasem ketua uduwe ni tremu ewa Trinity Lutheran School nwa yesukua jese ewa tema eni ni mpotemu ha enye jumedia wame desishia so EU African Union enyasem ketua enye esuku vomu vrei na wama jigana ntadie biadre sisiniga enye Nigeria na jese wamudi ne mwa enuna msume ndeyi enye ya madamu penia wohono mwa akaza edia feju medie niho yedie munsem ebabe sumo
0: ensem binumuka yene mwa ni ya trase ene anyumrei yadie basumo se nyumre nonsia ebrema akane ekasye nabusia yemfasida ema jumekua wano maso ya sene enye anyumrei watu nshogu ya minimu ya hunde dente kasi ya mchirimu ya deba abasumu wano. Ghana Made Store afeso no. Mco Ventures. Jume kwa hudu wano wepi kanhuo. Wano muna akambo mwo na wano maso ya sini. Emini pamino. Yebeji brena ya diwa muhua dansi ya yen suwe tumi. Nade achira wa. Na bomade. Na kwa pia mwa befu. Ati ntaifidia no aso. www.prenbfmonline.com ehono. Hey, abefo ti ntafide no sodru ho a yade akase yi dem live. Ensema ye kenken ni afofro nyina no. Semfo osem ene otrefo akuru chede agu ho. Obenya bi na wakenkan ye. Eho no anu sa ye online radio entwe no. E ba bia wo bia no no. O hye buo mu, o hye tokro mu, o hye hin. Obenya bi na wonso atumi atie. Na ene wachi no Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok ene de ka ho nyina no nso eye plan B1. 04.5 FM Uduruhan wala like page nina wa share document ya guho mini pamini ya baje braki nkani kama yopo edi ya mawu wake nkafono ya yabano me duya naba kwa jo amponsa ukrubi ya tuya brad nana mensuro ojafo duma nyumire imene
1: abu siya penyini kachire kwa bramreku abu bronko siya adie beye ensaita
0: abu siya jebre na yemfa ensemi mwinchire mwumira wanasana no srai ene Ernest wan madaroma ene omudia ku Facebook no suwa seda eye wanumu edia ye mwoka siye mwinchire mwe
1: abu siya ene nefiada boja ye ma yansa kasi ya bwana si na yemfa frihani mse ni yemfa mamua ya jazi edi ene nefiada ya diarwe husam ana esha kasi ya bwana si na yetufa na ya kwa ako pye mu ewo krobia ya fense etimpoku na ene fiada mnumno chiyawi anya se anya wapimfo bia nyangupwa ye na dum anya nkakrangakra akakakra bi na chase anya wawo afan huafan ba na anya mamiko pye mu ewa kreni kibise wakwa kwa ushe mu anya ni bano nesifonu wamudi mfidye nwani namni mwawu wabano wayafain se yao enche biyabe wa anumni adieja wakwa jisa advice ini nere ujafu wadia nije ebe vyo nini ku anya wama bekana jise anya enyoma wamu betu toto dia tu hono mwase bie nya ne mufre nya nini adia dia mufra nta adia no wamu babe tuto atu hono mni adia na wabra anya wanamu kwanzua woko vieno ya se sa timbogu wano mo police station ya ebe ewo hono mwano wanamu eho enchempe ya chese anya o ya chia wa okwa na sa tipa track bi se ofri hivri hivri obi nim dear quoti by Rahume Mwene, Amananko Bakasia, Enye, a cobon kittinkitty. Ya say, and Namon Mwana Kaba Kubinso, na enonsum every baby eba. Na eya tipa traki eya se o chian ho kakra na eya dia saka fufro no eba no atumi amane kwan na nei bibibia enso atumi akoye na obi nim edia kwote baira humemu a enei amana nko bakasia ene ekobon nketenkete ya se wo drobani no a na wo twi track no eya dia tese ni control no antumi ankoye ano na nso ma nei oba pemfo mnomno jiam ya aka kakra na wo twa dia mponya gopo asue ye no ene wo de basi ekobo no mbrembren ekra na nan wo twa nananom e wonsie du asem no akọ akọ ya rehosempa na

so atu mi akwa kwa dini le mu na bra ani e chairman e chimstia ne kakra no ana jose nei e kwa fa za wo ye ne we ni nam anso etu mi abaye na kofi mensa james e wo bra na tipa track no wotu ya dia america chante ani e jai na america wo mu pa ero na nso me nei ani akwa kwa fa za wo ye ne we ni anso etu mi aba na sanse mi mu ana timemvua Anya womu hono mwono. Womanu demu pa. Na ene ino, anya polisi fo, yase womu ti bwe, ene kikikiki. Wa omo tam womu kaina, womu tremu, ebe bimu, ewo biaya, anya enzemnwe si, ebe tutu nyo masenye bebwa, empono bibi boni bia, ensa ensi wabram, sa arehuse mwi, enzo esi. Endi ene, anya mameno, wanini banini nano, krana nai, womu ni nano muko, womu ni nana nano mnam kwa andesunji, womu ni nanzo, aya dia womo atwa nananom ewo ensiado na enei eye tipa track driver ni no aya dia womo tese a police vo atre no womo se womo akwa kwa ye ensem no hwemu na de tie bia no ya dia womo nso ebetumi ade aba e montin so na sansemi mu anenei atmemfu a womo ewo honom wonno womo akasa bebre womo tese hwe Sadia ya esi aya rehosem enye nipa dodo na wama no demu a chese womu su womu ra ho ye owayo mbone se obi a enye wanyin sanya kakra na chese wawo no na asemwe akoba no yade a eya pante nei timemufo mu ani nanu wama no demu a womu esu na asemba kwa womu kane se hwe enei sa kwane so yade a ehadwene papa papa papa a chese nansen Wame di kaka huwa semu wa kaka kaka kaka kanda so enya diya mpeni vompo etumi etu huu anamon enei wuko hiya traffic light no if you see a traffic light enye red a yellow a green chese ube kono na ready a soko na se bia we nke mu ankono chese ube kone watch tight na chese enei no na ama kwenye ba akwa kwa yedi ni pam eti enei wamo chese wamo di asemi ato mpeni vweni matu ato atwa nanso womu ehwa na mombia enei empenifo atumiatu womu hwe kwan no a ekwan ye kwan kitua bi nanso sa kwan no ano amamfo twamu ania clinic bi a ben ho no mo womu ko ania police station bi so ho no mo a obi din semone na se okotwa report a ehon so na womu va ekwa report ehon no mo an nso edwadifo nso edidwa ho no mo afa nso ania boys boys ni girls girls nso ehon no mo na womu nam wo entiene ya kwan ba ko no aya de djuma bebrein enti womo chese ehu behia se empenifo betu anamon na that bi no sa wo ye ne hia eno so etumi esi ye na no bey no ebi ensi ebio enti mprempra me no kasa die ya se wo mamia na chese wo fa fura na akaka krabi na chese enye wawo avan ho afa ne ban no eneyi enye tipa track etumi abono ama wo mu atwa nananom ewo ensiedua jaribi aba abesomo enti abusuya eya toa so na ya de kasie bono ama mo na bibia etumi akoye ahyane so se ya dem ewo facebook aba fonte video ne so ani abusuya ko asani etie ne ya da hopa like na se Na jawa dwe nche no fatu webri pe muno. Ya beje bre ni akinkani na kama kama. Atumi adia mawa. Evi eni kikabia. Anzu entumi embe mwana. Captain number one srai. Wane ye Ernest. Ane nyumre yi wama kom huwa bu mwo. Edi yain akwa akwa pie mwo. Na ya tuwa kasi ya bwano suwa dia mamo dia enei enyasa mketuwa. Anya suku bia wata maha Trinity Lutheran School. Aya suku wa chase e wata maha dumse ya eneyi. Wamu edi jumano fefefe pa. Na yena yeni mseni Afrika. Ya wankabo mku eju Afrika Union. Anona mso ma beya se dwadano na wase ya omutimi edi jumediyi. Na etumi aya fefefe. Na so aya dia wamu chimwa. Edi besi ene efiadeyi. Na ene efiadeyi. Eyi. Odi wani chemo ha. Enyasem ketua. Eni esuku fwankwa dano. Woma chomu mako mako mako baya senayi. Ye wo preschool fwano honu. Mano ya mofra kra. Afenso ba wenyumwa. Ye wo upper primary fwano.

0: kofi kwa chikura ose enye libea
1: awo miye
0: papa
1: mame na uwe
0: tumuyo na ose
1: ya miya dume ini kofi ya chiu ini kofi ya chiu utimewa ya wae awo miya ze fie ya boko odie
0: fie boko
1: nenya miya ze mami inti uwe
0: ya kandene ya miya u
1: ya mawa u
0: yo
1: ade itura ya maa Hello. Debbie, offer 40 jira so yeah, on Tianka. 0551 65 65 65.